0: rahmati salam. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah.
1: Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salam sufakum fina tasfid asaf min tamami salat. Rabban dan luruskan saf. Karena Rabban dan saf merupakan kesempurnaan salat. Salatu jamiatan rahimakumullah. Salli ifrad az-zumar rakaitan mustaqbalan. Allahu akbar.